cuanin minab suaran dalang keras-keras niki raris ide yang kalau mireng niki suaran dalang.

Nah iriku ido yang kalau natasan menawi itu semetuan idone sang lari kumaru meriku no mengkab itu.

Lawasin indik lamin idene anangun napi wasdan merabian sampun sampun suwi niki dewa asmara rayu niki suksema.

0: duaning paice mau tamu nararis ade yang punika taluk punika kabayro kapiar oleh hidup becik becik pisan rayu tuh kong hari
1: ngisik semua pak dek niki dadong nyarang
0: ya dan salam lagi dek Eros niki rayu pak dek rayu aduh Eros lurus lurus dah
2: om swastiastu pak dek
0: om swastiastu
2: pak dek pasti kok kena pak dek
0: ngi yang dan kena dan ngidang di kiglur lur eh.
2: Aja
0: lurus dah
2: om swastiastu

Haping siki yang antago medal saking kulit taluhan ku. Amin, donek.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi, bonggi kena-kena, wenten iki bu EKBB, dalan.

kahanan iannya ane patut jani jalan nang bapo ane merupu upo kare nentu.

tuak nyana seng jadelen apa ngeside nemuangan nih madan kerah haiwan tuh mulai bebuat iatnya nih.

Yang sing boleh ben wapu nyerita ngemau sang sayo ide sang poraga yang guru Dewa Ratu luweh pesanin utama nih deh.

saged supa pawanengan padhewasane lakar nekain buku janing ini dewa.

kas nyane jeneng lakar ngalahin anak ibuku bapak dini dipuri nadini.

Nyenawang manipuan kepungkur wekasan pangade angon babon uju tongo sane mau tamon tau.

sing yen iri-iri nyen bapo ngemang bekal nah nih deh pada wajak mekejang pangsi denyen tuh ngeresep.

dengan tua raga sarirani dewane win patut pelajin kengken tata cara dadi guru wisesa na jeneng pangnawa.

Kelaran tuane madan tri parwarjo asih punio bakti tedu mulo dadi kemulan jeneng lakon abdamang panegara.

nganakke buku dewa tatas kaben suluh panogarane iwang patut jeneng Subenawang.

Ya to nyen jeneng subuh rasa yang bapun awang tu kewalodot masih bapun ngeteni dewa.

cepuk ane dadi pelajian jeneng nah buat tuh kewah malus tuh satu ya.